0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, Co-TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։
1: Hit music now.
2: Hey guys, it's Camila.
3: This is your girl Cardi B.
1: On the show.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգը։
1: Ժամը 7-ն է։
2: Galante.
3: I'm Christian.
4: I'm

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Music Station.

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Full disclosure.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ։ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Yerevan City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Yerevan City-ի հավելված ամենահարմար on-line սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Yerevan City, միացիր մեզ։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
6: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։
7: Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Հարցնոշո, FM 103.5.
1: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
2: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ.
1: Որակյալ երաժշտություն,
2: լավ տրամադրություն,
1: օգտակար զրույցներ,
2: 2-7-ից ուրբաթ,
1: ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան են Թումանյան, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր իրենց օրը սկսում են FM 103.5 հաճախականության հետ։
3: Hola, señor, hola, señoritas. Ձեր նախաճաշելող ափի մոտ այնտեղ դրած խնդրում, ձեր սրբիճը պետք է բերենք։ Իհարկե, մեկ էլ այնտեղ հատուկ ձեր համար առանձնացնենք այն հատված, որ կարող առնա կարևորյուք ստանալ։ Խնդրեմ,
1: եթե տենց քեզ պիտի այս մեկ տաս։
3: Եթե տենց երազներ եք տեսնում, փախեք, թռեք, ամեն ինչ արեք, գնացեք ու վայելեք այդ ամեն ինչը արեք, որովհետև ես հիմա ամեն երաժշտության մեջ, ամեն ինչ որ քայլին, ամեն ինչ որ մարդկանց դեմքին նայելով, ես այդ ծովն եմ տենում, ես այդ հանգիստ եմ տենում, ու իմ կարծիքով ժամանակն է,
1: ժամանակն է,
3: վաղուց է ժամանակ,
1: այո, հատկապես
3: որ Հայաստանում դեռ
1: դեկտեմբերի
3: 95-ն է, այո, նա մանավանդ, չես էլ կարող ես չնայած մի կեժամ արևայրուք ստանալ,
1: մի կեժամ չէ, մի քիչ երկար, բայց ոչ ամեն օր,
3: Սևան հիմա ուզենաս գնաս մի հատ,
1: Եղել եմ, բայց ես նախ չեմ լողում Սևանում, հետո Սևանը իմ ամենաթանկալի ուղությունը։
3: Սիրիոզն ես, նա գոնը մեկ անգամ, գոնը մեկ անգամ մտած չկաս, գոնը մեկ անգամ ոտքերը չես թռչել, ապրես, գոնը դարել ես, ամեն մի հայ պիտի դառնի,
1: դե Սևան ստարտափում այդ փորձը ունեցիր,
3: այո,
1: այնտեղի ափը ավելի մաքուր է։
3: Ինչև իմ կարծիքով հասկացակ, որ ժամանակն է, բայց պետք է ֆիզիկապես, ես որնակ չգիտեմ, այս ամիս հաստատ չեմ կարող, մյուս ամիս կարելի է մտածել, բայց մյուս ամիս էլ կլինի,
1: ես խնդրում եմ, որ դու մյուս ամիս ոչ չէ փորձես մտածել, այլ գնաս այստեղից,
3: դե չգիտեմ, չնայած առաջ աստված ամեն ինչ կարելի լինի, ամեն ինչ շատ լավ լինի, կարելի է մտածել, իդեպ ես, այո, կարելի է մտածել, իրականում այո կարելի է մտածել, որովհետև չգիտեմ, դե 10 րոպեից գիտես ինչա լինելու Սոն,
1: խնդրև է գալու այսօր, չգիտեմ,
3: երեկել էին ասում, ցերեկը մեկին կարկուտ, ամպրոպ, լուլու, լալա, ոչ մի բան էլ չեղավ, Ջոբսը միշտ ստում է, հավատանք,
1: ուղիղ դիմել է աստված պապիկին, այս թեմայով։
3: Լսենք մեր եղանակի գուրուին, Made in Armenia եղանակի գուրուին, Սուրենյանին մեր շացրելի, Ջոբս բան տենց բաններ, ես չեմ հավատում, որտեղ ստումա, ստհմա, ստհմա, այո։
1: Այսօր 10-ն է հունիսի 2026 թվական, սիրելի ունկնդիրներ, 8-ն
3: հունտեմբերի 10 կարաս ասես,
1: այո, ես չեմ առարկում, աշնանային տրամադրություն ի վերջո կա, կիզիչ արևել կա, իհարկե բարձր տրամադրություն բերող և դրական զգացմունքներ գեներացնող եղանակ էլ կա, բայց խապուսի կամպեր էլ կան և դա մի քիչ խանգարում է օրվա ամբողջական պլաններ կազմել։
3: Սոնես, դու գիտես, որ օրական $8,000 եթե կողքի դնես ու 235 տարի հավաքես,
1: հետո Մոլիտվին,
3: միևնույն է, Իլոն Մասկի ունեցվածքի չափ չես կարող գումար հավաքել,
1: այսպիսին է ամեն առավոտը սրամիտ, երբեմն հաշվենկատ, ինչու ոչ, նյութապաշտ,
3: էտա,
1: նայսուն,
3: նայսուն, վստահ եմ, դուք էլ սիրելի ռադիոլսոններ, համաձայն կլինեք, եթե մենք բազմիցս այդ ամենի մասին խոսել ենք, ուզում ես գնաս հանգստի քո ընտանիքի հետ կամ միայնակ, ինչ է պետք, փող, ուզում ես ունենալ, չեմ ասում շատ շքեղ, գեր շքեղ, բայց նորմալ երկաթյա նժույգ, որպեսզի կարողանաս քո ընտանիքի հետ գնել այս ակետից բեկետ, ինչ է պետք, փող, ուզում ես որպեսզի քո երեխաները, դու, քո կինը, քո ընտանիքը լինեք կրթված, ամենակարևորը ունենաք կարգին գիտելիք 21-րդային համապատասխան ու լինես մարդ, ինչ է պետք, փող, ուզում ես պարզապես չօգտվել համաշխարհային բրենդներից, հասարակ սովորական հագնվես, հասարակ եմ ասում, ինչ է պետք, այո, փող, որպիսի առավոտ կարողանաս արթնանալ և չգնաս այն աշխարհ, ինչ է պետք, սնունդ, միանշանակ սնունդի համար ինչ է պետք, այո, դուք ճիշտ եք, գումար, որպիսի ձմեռը տաք լինի, որպիսի տանը տաք լինի, ամեն ինչ իդեալական լինի, չմրսեք, ջուր լինի,
1: չէ՞ որ մենք առավոտյան հաղորդում ենք,
3: այո, Այո։
1: Դրական բաներ
3: կա։ Դրական բաներից եմ խոսում։ Ես տանում եմ դեպի նրան, որ նայ, գազ լինի, ջուր լինի, հոսանք լինի, տան ամեն ինչ իդեալական լինի, ինչա պետք։ Այո, փող, ամեն ինչ փողի մեջ չի, բայց ամեն ինչ փողով է։ Եվ ես մաղթում եմ, որ յուրաքանչյուրը այս ամիս այնքան գումար աշխատեք, որ կարողanak թույլ տալ։
1: Ամեն ամիս դա էլ։
3: Լուծեք ձեր բոլոր խնդիրներն ու բոլոր հարցերը, դուք ձեր ընտանիքի ընկերներով գնաք հանգստանալու այն երկիրը, որտեղ որ դուք ցանկանում եք, չմոռանաք բայց զբոսաշրջել եւ հանգստանալ նաեւ Հայաստանում։ Լուծեք բոլոր ձեր խնդիրները եւ շունչ քաշեք, մի ասենց ու հանգիստ նստեք։ Վատ բան ասեցի, վատ բան մաղթեցի։ Հիմա ինչ անենք, այդ դրա մեջ է։ Ուզում ես ամուսնանաս, ուզում ես ընտանիք կազմես, ինչա պետք, այո, փող։ Ես փող եմ, ուզում ես գիրք կարդաս, ինչա պետք, փող, գնաս գիրք առնես, չէ՞,
1: բնիցի։ Աուդիո գիրքեր
3: կա։ Ահա չէ, այդ աուդիո գիրք, այդ ֆենցուլ բաներ այ, գիրքը պիտի վերցնես ձերքդ ու կարդաս։
1: Ես համաձայն եմ, բայց ես այլ ընտրանքներն եմ էլի ասում, որ իբր տպավորություն լինի, որ առանց փողի հնարավոր։
3: Okay, իսկ այլ ընտրանք կա ընտանիք կազմելուց, որ պետք չլինի փող։
1: Մեծ հարսանիք անել է, ինձ թվում է միշտ չէ, որ իմաստը։
3: Փոքր հարսանիքն էլ անես, միևնույն է փողը պետք։ Երեխա ուզում ես ունենաս, ուզում ես ունենաս, երեխա ունեցել, ո՞նց ես պահելու փողով։ Կարո՞ղ ես առանց փող երեխա պահել, կարո՞ղ ես առանց փող կին պահել, կարո՞ղ ես առանց փող ծնողներ պահել, կարո՞ղ ես առանց փող տուն պահել, կարո՞ղ ես առանց փող պետություն պահել, իհարկե ոչ, չես կարող։
1: Արի ողջունեն ենք մեր ընկերներին։ Ես չգիտեմ ինչ ասել։
3: Լևոնը գրում է, բարելույս Լևոն, գրում է, դու էլ բզբզում ես առավոտ։
1: Լևոն ջան, օգնեք ինձ, խնդրում եմ, աջակցեք այդ բարդ հարցում։
3: Այո, Լևոն ջան, բայց ասեք յապրավ։
1: Ես չեմ հերքում, որ դու ճիշտ ես, բայց արի մարդկանց կյանքի ավելի գունավոր կողմերը ցույց տանք։ Չեմ ասում խոսենք հոգևոր սննդից,
3: գունավոր կողմը ճիշտ է, իդե դուալի պայ հարսանիքը գիտեք ինչ կարա ծախսվի։
1: 1.5 միլիոն եվրո։
3: Վերջացավ։
1: Հրաշալի։
3: Շնորհակալ։ Ընդհանրը բանտը։
1: Ես Պալերմո քաղաքում։ Պատմել ենք զուգահեռ
3: մտածել։ 250-300 հազար դրամ աշխատավարձով, օրինակ, ինչքան պիտի հավաքես։ Չապրես, չշնչես, որ կարողանաս դուալի պայ հարսանիքի պես անես։ Միլիոն ու կես որ հավաքես, լավ,
1: հանի։
3: Էպշտեյնի ցուցակը։
1: Կարենին Պոտոսյան, ողջույններ, Կարենին Խաչատրյան, Սեդային Արտակին, ողջույններ Արտաշեսին, Կարենին, Իվանին, Դանիելին, Սմբատին, Դավիթին, ողջույններ ենք ուղարկում, Մարինային Սայան, Մարիամին Ծատրյան, Հայկին Նավասարդյան, ողջույններ Հարութին Սարոյան, ողջույններ Ժաֆին, ողջույններ Արսենին, ողջույններ Գորին, Ալբերտին, Հարությունին ենք ողջունում, Աիդային, Անուշիկին ենք ողջունում, փոքրիկ Բիայնային ենք ողջունում, Անահիտին ենք ողջունում եւ Կլարային ենք ողջունում, Հասմիկին ենք ողջունում, եթե մեսետ է, իհարկե Մայային ենք ջեր ողջույններ ուղարկում։ Ձեր ցանկը մեծանում է օրեցօր, ինձ իրապես մատյան է պետք։ Բարի լույս ու լավոր բոլորիս, շատ երկար տևեց մեր ողջույնի խոսքը։ Լիտվին, արի մի քիչ հանգիստ ստանք մեզ։
3: Ուզում ես մեյքափ անես, ֆեն անես, ինչա՞ք։
1: Երաժշտական դաթար մեր եթերում։

0: Govast.
1: Şoke. Hokçe. Ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները Օվիո.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ որ պատմություն։

0: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի անտոկոս պայմաններով։ Ուզում ես Արիչիմ, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Դարձնանալը փորձություն է,
3: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
2: Որակյալ երաժշտություն,
3: լավ դրամատուրգություն,
2: օգտակար զրույցներ,
3: երկու շաբթի ծուրփատ։
2: Ամեն առավոտում։ Բարի լույս սիրելիներ, մեզ Կարենն է Պոտոսյան ողջույններ ուղարկում, Մոլիտվին, եւ մեզ առատ ու փողաբեր օր է մաղթում։ Կարեն ջան, շնորհակալություն, որ նախ սկսում եք օր մեզ հետ։ Չեք վարանում, չեք զլանում մեզ, դրական մեկնաբանություններ եք ուղարկում, բարի մաղթանքներ ու լավ խոսքեր եք ուղարկում, հավատացեք, դրանից մենք իրապես շփտում ենք, իրապես մեր տրամադրությունը բարձրանում է եւ մենք ոգևորվում ենք։
4: Այո, Կարենն էլ է մեզ հետ համաձայն, միանշանակ, թող բոլորիդ, օրինակ, քավորները Elon Musk-ի պես լինեն։
2: Ովքեր?
4: Բոլորիդ քավորները, օրինակ։
2: Իսկ Bezos-ի նման։
4: Bezos-ի principi kara dem chem anadel okay-na ich mich entir
2: isk ornak uzay nakhaga khavor kankahair
4: che gidis irakonum et pashtunya khavor unenal ban tens anunov batsay vor dzhvara tpavorutyuna vor et martun entreles vor harts unenas et martun zanges dimes et hartsi dep misk et mart hart stipvats partavorvats vor kho khavorna stipvats aispes asats portsume lutsel bolor kho hartsen u khntinere irakanum tsavok serti hayastanum aveli shat aipes en shatere mtatsum bets shat shatere parkasun haskanumen khavori imastnu khavori nshanakutyuny yurakanchuris entanikum erekhiki դեպքում քավորը հոգևոր ծնով է ու պատասխանատու է։
2: Այո, ուզում ասել, որ շատ կարևոր է կնքահայր ընտրելիս հոգևոր
4: ծնունդը շատ։ Պիտի երեխեք հետ գոնե շաբաթը մեկ անգամ հայր մեր ասեն, իրար հետ աստվածաշունչ կարդան, պատարակի գնան իրար
2: հետ։ Մտերմություն պիտի ունենան։ Հոգևոր մտերմություն պիտի ունենան, չպիտի երեխայի կամ առհասարակ կնքահայրը այն, ինչ ասեմ, դիրքը չէ, կյանքում այն ստատուսը չէ, որը կարող է ունենալ մարդ, որի հետ դուք շփվում եք տարին մեկ անգամ։ Բայց նշած սիրելի ու հարազատը ոչ։ Հոգևոր կապը շատ կարևոր է երեխաների պարագայում, Մոլիտինը շատ ճիշտ է նամանավանդ հոգևոր կապի պարագայում։ Հիմա մենք վերադարձել ենք, որպեսզի եղանակային կանխատեսումներից առաջ խոսենք խցանումների մասին։ Ընդ որում 3-ը հետ համեմատած այսօր այս ժամին, իսկ այժմ 8:46 րոպեմ, այրաքաղաքը 5 աստիճան ծանրաբեռնված է։ Աթենքի փողոցը, Իսակովը, ինչպես նաև Արգիշտին ծանրաբեռնված են, Պարոնյան փողոցը, ծում Ամիրյանում։
4: Երեք ծառեր ինչ որ ընկել, հա, ինչ որտեղ։
2: Այո, ես էլ լսեցի, մեր գոհեկաներից մեկն էր խոսում այդ մասին, ուղիղ եթերում։ Ես չեմ իմացել, ցերեկն է դա եղել մեր եթերից հետո, թե չէ մենք էլ կհազանգեինք։ Ամեն դեպքում մեր ռադիոլսողները միշտ տեղում են, ոչ մեկ մեր հաղորդման ժամին
4: կնա։ Բնություններ արեն, ասում են, ինչ որ։
2: Ես էլ քննարկեցինք, չէ՞, միասին։ Ամեն առավոտի եթերում եղանակային կանխատեսումներից առաջ կրկնում եմ խցանումներն են։ Ձեզ ասենք, որ այս պահին Օրիոն Տերյան հատվածում, ինչպես նաև Սարալանջ Արմենը, Կարմենակյանը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունեն Ամիրյան փողոցի վերջնամասում կան կուտակումներ։
4: Այս Փարկաստուն ավտովթարներ չունենք այս պահին։
2: Ես էլ եմ
4: դա արդեն։ Ինչը միշտ զորաբար լինում է։
2: Մասամբ ծանրաբեռնված է, մասամբ Աճարյանը, մասամբ կուտակումներ կան Գայի փողոցայում, Կոմիտասի փողոցան շատ ավելի ակտիվ է, Արամ Խաչատրյանն է շատ ավելի ակտիվ, այս պահին խցանումներ կան Փափազյան փողոցում, Սիրելի ունկնդիրներ, արձանագրեն Գեղվարդի Խճողի Դավթաշենի կամուրջ խցանումը, և ներեցեք, և Կիևյանն է ծանրաբեռնված, շնորհակալություն։
4: Էտա, բայց ի վերջո տարբերությունը զգացվում է։
2: Դե այո,
4: բայց ժամեր կան օրվա մեջ, որ չես հասկանում իրականում ինչա կատարում, տպավորությունը, որ ամբողջ աշխարհի մեքենաները բերելսել են Երևանում, ընդհանրապես տեղաշարժվել չի լինում, տեղ-տեղ նույնիսկ, օրինակ մեր մոտ տեղ վերևը Պրոշյանի վրա աշխատանքներ են տարվում, ինչ որ երևի խողովակն են, ինչ բաներ են անցկացնում, ու աշխատանքների պատճառով ճանապարհ, այսպես ասած, նեղացել է, ոչ թե նեղացել է, նեղված տխուր է, այլ նեղ է դարձել,
2: նեղ տխուր է, որը
4: վիճակում է, այո, Դա այնպես որ ես չգիտեմ, ես գոհեմ քարտեզին նայելով, դեղին կարմիր է, դեղին ինչպես միշտ չեմ հավատում, բալայինը
2: թինա։
4: Այո, ավելի հստակ կլինի ու երբ որ քայլում ենք փողոցում, մեն ժամանակ համոզվենք 5 բալեր թե ի վերջո մնալը։
2: Հիմա մենք ունենենք երաժշտական դաթար, որից հետո կպարզենք, թե եղանակային կանխատեսումներն ինչ են հուշում բոլորիս, ու կհասկանանք արդյոք ամեն բան այնքան գունավոր է, որքան թվում է, թե անձրևները դեռ շարունակում են մեզ հետապնդել։ Տաղավարում ձեզ հետ Կարեն Մոլիտվինը և Սոնանեն Թումանյան, լավ օրվա ընթացք բոլորիս, այսօր չորեքշաբթի է։ Ես էլի կախարդական ձևով կասեմ, որ 48 ժամից ես ու Մոլիտվինը կհայտնվենք այստեղ ու կլինի ուրբաթ, ընդ որում ուրբաթ, հա, ուզում ես էլ ուրբաթ 12, բայց 13 շաբաթ է, 12-ին արդեն կհանդիպենք հունիսին։
4: Բայց նա ինչ սիրունարանջում չէ Սոնա Թումանյան և Կարեն Մոլիտվինը, կարար լիներ Ժիլբեր Պետրոսյան, Ռոզաննա Խանդրիկյան։
2: Երեք օրնակ Սուրեն ասել եթերում, երբեմն, երբեմն Սուրեն և Սլավիկ։
4: Սուրեն և Սլավիկ։ Սուրենը կարար լիներ Ջոն,
2: Ջոնը Հովանեսն է, գիտես,
4: հա,
2: անգլերեն, այո, Հովանես,
4: կամ Ջոն, կամ Ջոշ Լստիկյան, Ջոշ Լստիկյան,
2: հենցներ
4: Սուրեն, հա, հենցներ։
2: Երաժշտական դաթար մեր եթերում, ես նախընտրում եմ Արուստամյան Սունենին և Մոլիտվինին, Կարեն, ուստի մի փոխեք դրանունները և մնացեք էստեղ իմ կողքին։
4: Այո, սա բրենդային անուններ են, սա պետք է մնա և պահել։
2: Անշուշտ, նայր, բրենդային ձայնը, բրենդային անունները։
4: Լաբադա։
2: Այ, վաղուց չէ լսել։ Վաղուց
4: չէ ասել, չէ լսել, այո։
2: Այ,
4: մոտ
2: մեկ շ

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Մոլիտվին եղանակային կանխատեսումներ ներկայացնենք ունկնդիրներին։ Հա, դու չես սիրում ունկնդիր բառը, ռադիո լսողներին։
2: Դուք ունկնդիրներ եք, լսեք։
0: Շատ լավ է տրամադրությունը տեսար։ Այ, այս մուտի
2: կարոտ է լինել ունկնդիր, բայց չլինել հարկադիր։ Դես լավ։
0: Չլինել հարկադիր, թե հարկադիր կատարողական ծառայությունից։
2: Չէ, հարկադիր կատարողական ծառայությունից կարող ես լինել, որովհետև դա վատ աշխատանք չէ։
0: Հատկապես վատ աշխատանք չէ։ Առհասարակ պետական կառույցներում աշխատողների ռիթմը, կեցվածքը իրականում ինձ համար միշտ, եթե բոլոր իմ պատկերացրած նշաձողին համապատասխանող կերպարներ են, պետական համակարգում աշխատող կադրերը ստիս օրինակելի կարող են լինել, եթե այս կատակը մի կողմ թողնենք, կարևոր չէ, հարկադիր կատարողականում է աշխատում պետական եկամուտների կոմիտեում, կառավարությունում, ազգային ժողովում, ազգային անվտանգության ծառայությունում, թե որտեղ, ինձ համար շատ կարևոր է, որ պետական կառույցում աշխատող մարդ ունենա համապատասխան կեցվածք։
2: Պետականներից ես միմիայն չեմ նախանձի ու երանի չեմ տա, ու ավելի շատ իրենց կցավակցեմ, այսպես ասած, դա օդանավակայանի աշխատողներն են, որովհետև պատկերացնում ես ամեն օր գնում ես աշխատանքին, դու տեսնում ես ոնց են, օրինակ 5 հոգի, 10 հոգի, 20 հոգի ամեն րոպե, ես կամ ա ժամը 1, դից ուրախ ժպիտներով բան ու թռնենք, հեսա գնում ենք պլաժ, ու նա գնանք իտալյան տերան, իրանք էլ են գնում, բայց այնպես չի, որ տարին 12 ամիս իրենք երբ ուզեն ինչ ուզում գնում, իրենք էլ չէ՞ դա աշխատում են,
0: իրենք չէ՞։ Օթաչուների գործին եմ միշտ նախանձել։
2: Ութաչու, ստյուարդեսկաները,
0: պորտուգալ ծորթուհիները,
2: ստյուարդեսկաները ավելի ասածում, այդ հարկադիրի ու բանի
0: Ժաննա դա,
2: ստյուարդեսան ավելի այդպես, ինչ որ բորտու ուղեկ ծորթուհի, շատ ցենց բանը պաշտոնական ու ցենց շատ ցենց, որ ասում ես բորտ ուղեկ ծորթուհի, ցենց շատ պատկերացում ես շատ ինչ որ ցենց լուրջ ցուց ցենց տիկ, այո, իսկ ստյուարդեսան դա դա կոկտե լաբադա,
0: լաբադա,
2: լաբադա, յոթա միջայը ճիշտ ես, օդաչուների աշխատանքներն է շատ գրավիչ, հետաքրքիր,
0: դիվանագետներին եմ նախանձել սրտանց միշտ, ինչև որս էլ մարդկանց, որոնք ունեն դիվանագիտական անձնագրեր, ինձ համար նրանց անձնագիրը միշտ եղել է խնդրո հարակա։
2: Ու գիտես, նաև խոսեցինք նաև օդաչուներից, ինքնաթիռներից,
0: ասենք որ 3 րոպե առաջ ասել ենք, որ եղանակ
2: ենք խոսելու, Չեխիայից որ գալիս էինք, ինքնաթիռում ես տեսնում եմ շատ ծինի շատ թույն հակնված մի տղամարդու, ով սենց շատ հանգիստ կանգնած էր, զուսպ, լուր, ձեն չեր հանում, մինչև մեր հայ կանանցոնցից, գագո հետ ծունք է դիդերվել է, վատ պանր, այդի չի ծավալ է, սպասին ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես տեմ էլ ես
0: տեմ
2: էլ ես տեմ էլ մորակույր էր, ու այս պարսպապատել էր ամբողջ այդ միջանցքը, և բոլորը ստիպաց էին կանգնած սպասում են, ու իդեպ այդ մարդը երևի կանգնեց նես մի 7 շոպե, ձեն չեր հանում, միջև մորակույրը տեղավորդում է Չեխայի ծառած, իրա հետ սերվիզ էդ բան էդ տարել էր փոխոժը,
0: չեխական սպասքեր,
2: ինչու բան էր, երեխեքը կոնֆետոր գագում վերևը չէր տերել, կոնֆետներ մնա, դա Չեխիայի դեսպաններ Հայաստանում,
0: բոյով,
2: բոյով, շատ համեստ, առանց ձևերի,
0: այո, Երևանում գործող դեսպանների,
2: ու շատ հաճախ իրա մեր պոստերում կայլ է տեսնի, միայնակ կայլ է լուծ,
0: մեկ երկու անգամ նրա հետ հանդիպելու առիթ ունեցել եմ տարբեր միջոցառումների ընթացքում, և եթե չեմ սխալվում նաև հանրային հեռուստաընկերությունում, Մոլիտվին դրականության և ջերմության,
2: իմ կարծիքով իրան երբեք ոչ մեկ չի կարող ունից հանել,
0: ինձ էլ է դա ասում, նրա դրես կոդը շատ ճիշտ նշեցի, շատ հետաքրքիր է, միշտ հետաքրքիր
2: կոստյումներով, գլխարկներով,
0: թաշկինակներով, բրոշներով, եթե նկատել ես, նույնիսկ նրա, ինչպես են ասում, գուլպաներն են
2: հետաքրքիր, տարբերվող շատ, այո, ինչ
0: հասկացա, որ ես ու Մոլիտվին
2: ֆիքսենք, այո,
0: բայց պարկաստը մեր դիվանագետները հետաքրքիր են բավականին, օտարերկրյա դիվանագետները բավականին հետաքրքիր կերպար ունեն և Իտալիայի դեսպանն էլ հրաշալի աուրայով և հրաշալի էներգետիկայով մի մարդ է, և լավ է, որ այդպիսի մարդիկ, որոնք այդպես մենք խոսում ենք պետական պաշտոններից, դիրքից, ստատուսից, այնքան հաճելի, որ նման մարդիկ իրենց բնականությունը, իրենց բարի ամենադրական իմաստով հասարակությունը չեն կորցնում և հասարակության մեջ իրենց ներկայացման կերպն ու ձևը հասանելիություն են ապահովում։ Հիմա մեր այս շքեղ զրույցը ստիպված ենք ընդհատել գովազդային դաթարով, սիրելի ու ընկերներ, որից հետո արդեն
2: կերատարին
0: 30 րոպե եթերում ենք, 30 րոպե չենք հասցրել եղանակից խոսել, 30 րոպեից մոտ 25 րոպեն, լավ, 20-ը առնվազն միայն այսպես,
2: ոչ բոլորն են կարող եթերում այսքան մնալու խոսել Սոնան, ոչ թե տափակ-տափակ, այլ հարթ-հարթ։
0: Սա FM 103.5-ն է, Ռադիո Մարշալ, Մոլիտվին Կարեն Սոնա Թումանյան և Գովազդ Ռադիո Մարշալի եթեր։
1: Գովազդ Language on TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև Մոլիտվինն ու Սոնան
5: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
0: Մոլիտվին, ինձ թվում է մեր ձայնը մի քիչ շատ էր
2: եթերում։ Շատ շատ առավել ևս, որ հեսա տեսանելի ենք լինելու, էլ ավելի շատ է լինելու մեր ձայնը եթերում, ու շատ կարևոր հետաքրքիր թեմայի շուրջ ենք խոսելու, որովհետև մենք առավոտյան արդեն հասցրեցինք խոսել ինչ-որ ճապ երեխաների մասին, երեխա ծնող հարաբերություններ, հարցեր, խնդիրներ, գաղտնիքներ, բացահայտումներ և փող
0: սկանդալի համար, արի ինտրիգի համար, միշտ փողը վերջում ասենք, և լաբադային ավելաց
2: ու լաբադա։
0: Այս պահի երաժշտական դաթար ես ընտրեցի Մոլիտվին Life is Simple,
2: Սուրոնք տեսել էր վերջի պուբլիկեյշնի մեր այդ երգի տակ դրել էր լողավազանից դուս ա գալի, շոկոլադե արևայրուքով, էլի ինչ-որ բան, բրազիլական
0: Pussycat
2: Dolls, արա Սուրո ջան, երկու օրից թոշակի ես անցնում, ի՞նչ Pussycat Dolls, բայց Pussycat Dolls 56 տարեկան տղա, Pussycat Dolls
0: 56 չէ,
2: հա լավ, լավ, 50 խոստիկում լավ,
0: դե լավ,
2: մեծ մարդ ես, ի՞նչ Pussycat Dolls, Սուրո, նա տատուներիտ նայեմ, զագարիտ նայեմ, թրաշտ նայեմ, Սիլիկոնովի կուրտքետ նայեմ, ու Pussycat Dolls,
0: ես ինչպես
2: Pussycat Dolls, ասենք խոսքի լավ, արա մասատրան ասենք, հա լավ, լավ, օքեյ,
0: գնացեք, սա ամեն առավոտն է, չի մորանակ, որ սա ոչ մի սերիալից հատված չէ,
2: բսի հոգեբուժանի պալատից միացում չի,
0: այո, այստեղ Նապոլոնը և Բրիտնի Սպիրսը չեն, ամեն ինչ նորմալ է, կավիճով գիծ չկա կետնին,
2: ոչ մի կավիճ չկա, ոչ մի գիծ չկա,
0: արի երաժշտությունը,
2: արի ավելև երաժշտություն, թե չէ այս տեմպերը

0: էներգիայի քո չափաբաժինը
1: FM 103 եւ 5-ից։
0: Մոլիտվին
1: Սոնա
0: ամեն առավոտում
1: 8:30-ից
0: 2 ժամ շարունակ
1: դու ապահով ձեռքերում ես։
0: Արի վերջապես ասենք եղանակի մասին։
2: Եվ միջով եղանակին ասենք, Լևոնը մեզ գրեց, երևի արդեն անցավ իր պարտականություններին իր աշխատանքին, ֆեն մեջլիսի չկանելուն եւ շնորհակալություն հայտնեց մի կուշտ ծիծաղելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ, Լևոն։
0: Լևոն ջան, մենք իրականում այս ամենը բեմադրված չէ եւ թող սա որպես անհամեստություն եւ կամ ինքնագովեստ չհնչի, բայց մենք երբևէ սցենարով եւ կամ տեքստով չենք
2: արել։ Ամեն օր երկու ժամ սցենար չենք կարող գրել, դել այդ Իլոն Մասկի աշխատավարձը չենք ստանում, որ
0: դե ինձ թվում է, եթե ստանայինք էլ տեքստը բնավ
2: չստանար,
0: լինի։ Ուստի այս ամենը շատ բնական է, օրգանիկ է, անբրնազբոս է, ինչպես սիրում եմ ես ասել, եւ այս ամենը այնքան անկեղծ է ու այս ժպիտի պորտկումները մեզ մոտ անկարող
2: են։ Մենք եթերից դուրս ենք սենց, նենցավոր։
0: Իդեպ եթերից դուրս ավելի ճոխուշուկեր են այս պորտկումները, եւ ես
2: մեսիջ ունենք։
0: Հա, ընկերուհիս եմ ես լսում, Մարիամը Ավանեսյան, որն իդեպ պետական եկամուտների կոմիտեում է աշխատում։
2: Հարգանքներս, խոնարհվում ենք ձեր առաջ, ձեր ամբողջ հիմնարկի, ձեր առաջ, Մարիամ, ապրեք դուք։
0: Մամուլի վարչությունում է աշխատում։
2: Ու
0: մեծ վարչություն ունեն, 15 հոգանոց։
2: Ու
0: եւ Լուսինեին Մկրտչյան ողջունենք, որը արդեն 1000 տարի է լրատվականում է աշխատում, առհասարակ այս ոլորտում է։
2: Այստեղ 1000 մի ոլորտից մեզ լսողներ կան։
0: Այո, հաճելի է։
2: Ու ամեն անգամ բացահայտում ենք նոր ռադիո լսողներ։
0: Մարիամին Ծատրյան, եթե մեզ հետ է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը։
2: Սեթրակը Մամուլյան։
0: Սեթրակը Մամուլյան։ Ողջույններ, շատ ջեր, մեծ հաճելի է, մեր ռադիո ընտանիքը օրեցօր հարստանում հրաշալի մասնակիցներով, Մարիամն էլ արագարձականքման կենտրոն է, բացի այն, որ ինձ համար շատ սիրելի ընկեր է Մարիամը, ոլորտից շատ լավ տեղյակ է ու չի զլանում եւ առավոտյան եւ մեքենայում է ու կընտրում է մեզ։
2: Իսկ կարող ես ունենաս նման ինֆորմացիա ամենա հետաքրքիր կամ տարօրինակ մասնակցություն ունեցող մեր ու կնդիրնով է։
0: Օ,
2: ունենք տենց մարդ, ունենք տենց ինչ որ հետաքրքիր։
0: Դե մեզ ուն կնդրում են բժիշկներ, հաղորդավարներ, լրագրողներ, IT մասնագետներ, խոհարարներ, դե պետական մարմիններում աշխատող
2: մանկավարժներ
0: ունենք, շատ-շատ բժիշկներ ունենք, Եթե Լիլիթը Ջանգուլյան մեզ լսում է, նաև ջեր ողջույններ ենք ուղարկում Լիլիթին, բժշկուհի, ուզում եմ հիշել, IT ոլորտն ասացի, մեզ լսում են ՄԱԿ-ից, մեզ լսում են
2: Խուզարկուկա, որ լսում է մեզ։
0: Օ, Խուզարկուկա, որ լսում է մեզ։
2: Ես բոլորով իմ վերջերս բարձացի, դա։
0: Ահա, մեզ Մարինան է շատ սիրելի Սայանի լսում, Մարինային մեկ մասնագիտությամբ բնորոշել չեմ կարող, նա թե սցենարի հեղինակ է, թե խմբագիր է, թե լրագրող է, թե մարդ, որը կարողանում է միաժամանակ ֆանտաստիկ շատ ստեղծագործ աշխատանք իրականացնել, դա Հայկն Ավասարդյան, որը շքեղ մշակութային միջոցառումների կազմակերպման մեղավոր է, լուրերի մեկնաբան է, լրագրող է։
2: Մի խոսքով բոլորն են
0: հետաքրքիր են։ Այ հիմա գուցե ինչ որ մեկին բաց ենք թողել, որ ես չգիտեմ Կարենը Պոտոսյան ինչով է զբաղվում, բայց
2: Տարօրինակ է,
0: մենք վստահ ենք, որ դուք հետաքրքիր մասնագիտություն ունեք եւ հետաքրքիր։
2: Իմ կարծիքով Կարենը ինչ որ պետական բան միջազգային
0: ուղակում է։ Ավելի ինչ որ համազգեստ եմ ես պատկերացնում, դրա հետ ինչ որ համազգեստ է գրում։
2: Այն ոստիկանություն։
0: Ենթադրում եմ։
2: Կարճան, ես ինչտո՞ Please write.
0: Մոլիտվին արձանագրենք, որ արդեն եւս 5 րոպե եղանակից չենք խոսում։ Ամեն դեպքում մեր ռադիո լսողները հրաշալի մարդիկ են, եւ ոչ թե որովհետեւ մեզ են լսում, այլ որովհետեւ իրապես նրանք հասարակության մեջ կայացած, ինքնաբավ, բարեկիրթ, դրական անձնավորություններ են, եւ մեզ հաճելի է, որ մենք շրջապատված ենք այդպիսի մարդկանցով, եւ այո, մենք շրջապատված ենք, չնայած որ ձեզ չենք տեսնում, չնայած դուք մեզնից հեռու եք։
2: Մենք պատուհան չունենք։
0: Այո, արտաքին աշխարհի հետ կապ չունենք, մենք գիտենք, որ դուք կաք, որ մեզ լսում եք, եւ դրանից
2: դա չէ, դες ինչ դա ասեցի, որովհետեւ դու էլ լավ կիմանաս, որ ամբողջ աշխարհում կան տարօրինակ մասնագիտությունների ցանկ, ու այդ մասնագիտությունից ոչ մեկ Հայաստանում չկա։
0: Օրինակ կա հետաքրքիր մի մասնագիտություն, անունը lip reader է, դա այն մարդն է, որը այո, շուրթերով կարողանում է կարդալ
2: խոսքը։ Դե ես գիտեմ, որ օրինակ ոստիկանությունում, հա, աշխատողները նման ունակություն ունեն, ոչ բոլորը, բայց շատերը խուզարկում են եւ այլն եւ այլն։ Տարօրինակներից են ու ամենահետաքրքիրներից են մարդիկ, ովքեր որ օրինակ փորձարկում են անկողինը, այսինքն որ քանով են հարմարավետ ապապը,
0: նրանք պետք է քնեն։ Տեստ դրայվ անողներ կան համաձայնեն։
2: Կոնկրետ երկիր մոլորակիրական հատվածներ, խոսքը չի գնում Անտարկտիդայի մասին, որտեղ հետևում են պինգվիններին, որոնք որ ընկնում են մեջքի վրա, եթե ընկնում են, բոլորը գիտեն, իրենք չեն կարող վեր կենել։ Նրանք օգնում են պինգվիններին մարդիկ, ովքեր որ փորձում պաղպաղակ
0: եւ ահռելի աշխատավարձ են ստանում։
2: Մեծ, այո, միանշանակ։ Այդպես է տակին մասնագիտությունը։
0: Մեզ հետևում է մոնտաժի հրաշալի ռեժիսոր Հարութը Սարոյան, հենց ասացի անունը, արձագանքեց Հարութը, ես ուզում էի քո մասին պատմել, դու մեզ գրեցիր, եւ Հարութը մեզ ասում է, որ մենք շատ բարի մարդիկ ենք ու կարևորը դա է, եւ դրա համար էլ սրտան ժպտալ մեզ մոտ ստացվում է, ես ուզում եմ փոխադարձությամբ պատասխանել քեզ, շատ սիրելի իմ գործընկեր ու ընկեր, Հարութը հանրային հեռուստաընկերության երկրորդ հարկի տրամադրության, բարձր տրամադրության հովանավոր նե, շատ մեծ նախագծերի մոնտաժով է զբաղվում, մի քանի տեսախցիկի նկարահանած պրոդուկտը դարձնում է բարի ամենա ուղիղ իմաստով կոնֆետ, ընտիր փաթեթավորումով
2: կոնֆետ Հարութն է, հա, կոնֆետ Հարութը
0: եւ հերթականներից տեսնում ենք, այ տեսեք, այնքան լավն եք դուք, այնքան շատ եք մեզ շեղում մեր բուն օրակարգից, որ մենք արդեն
2: ցավալի թվեր պիտի ասենք, չէ,
0: ցավալի թվեր, հիմա պիտի մի փոքր կտրվենք դեզից սիրելի ունկնդիրներ եւ ասենք, որ եղանակային կանխատեսումները
2: ծշում
0: են, չես կարծում, արի արագ անդրադառնամ գոնե հանրապետության տարածքի եւ Երևանի եղանակին, հետո մենք կանդրադառնանք մարզերին։ Հայաստանի հանրապետության տարածքում այսօրվանից մինչեւ հունիսի 14-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաեւ կարկուտ, նշվում է, որ ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վայրկյան արագության, օդի ջերմաստիճանն էլ էապես չի փոխվելու։ Քաղաքամայր Երևանում նույնպես այսօրվանից մինչև հունիսի 14-ը գիշերը եւ կեսօրից հետո մենք ունենք կարճատև անձրև ու ամպրոպ, առանձին հատվածներում կարկուտ է սպասվում նաեւ, ամպրոպի ժամանակ քամուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վայրկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր կվայելենք մինչև 30 աստիճան տաքություն ցերեկային ժամերին, իսկ երեկոյան արդեն կունենանք մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Հիմա մենք կլսենք երաժշտություն սիրելի ունկնդիրներ և կվերադառնանք մարզերն ուսումնասիրելու, մնացեք մեզ հետ, Տաղավարում Մոլիտվին Կարենը և Սոնան Թումանյան։

0: Արի վերջապես Անդրեա դառնանք մարզերին մոլիտվին, որովհետև խոստումը մնում է խոստում։
1: Ա, եւ այսպես։
0: Մի րոպե։ Խափեցի։ Հիմա Արտակին պիտի ողջունեմ, խոսք էի տվել։ Սիրելի Արտակին, UNDP-ից շատ ջերմ ողջույններ։ Արտակը բացի այն, որ մեր շատ լավ ընկերն է, UNDP անբաժան մասնիկն է։
1: Ինչ են անում UNDP-ում։
0: Ու տարբեր ծրագրեր են իրականացնում, որպեսզի Հայաստանն էլ ավելի լավը դառնա, եւ շատ ոլորտների համակարգմամբ են զբաղվում, զարգացմամբ են զբաղվում։ Իմ Արտակը համակարգում է, կառավարում է, ղեկավարում է, դրական էմոցիաները փոխանցում։ Բացի այն, որ նա մեր շատ լավ ընկերն է, հրաշալի մասնագետ է, փոքրիկ նիմֆայի հայրիկն է, ու մենք լավ օրենք մաղթում Արտակին, ու մեր մշտականում կնդիրն է, հավատարիմ, արդեն 5 տարի շարունակ, շուտով 6։
1: Դե կարծում Արտակը պիտի մնա մինչև եթերի ավարտը մեզ հետ, որովհետև իրեն էլ կհետաքրքրային թեմաները, ինչի մասին խոսելու։
0: Ես ավելի քան նա մնում եմ, ասեմ, որ Արտակային եզակի ու կնդիրներից է, չնայած նրանք ավելանում են, որ մեզ լսում է նույնիսկ հավելվածի միջոցով, նույնիսկ UNDP գրասենյակում նստած։
1: Հա, դե Լևոնելա հիմա ֆայնալելուց մեզ լսում, լավ, գնանք մարզեր։
0: Չենք կարող գնալ մարզեր։
1: Էլի, գովազդ, գովազդ աշխատավարձի աղբյուրը, միան նշանակ, ինչ եղանակ
0: գովազդ։ Ամբնաստոս եւ անկեղծ ուղիղ եթեր ռադիո Մարշալում, Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, հիմա գովազդ կլինի, եւ քանի որ գովազդի ժամն է եկել, մեր հյուրն էլ արդեն մեզ հետ է, գովազդից հետո մենք ձեզ համար տեսանելի կլինենք։ Արի մի քիչ էլ հետաձգենք մարզերից խոսելը, մի քիչ ինտրիգը
1: պահենք։
0: Ոչ մի խնդիր։ Ինձ թվում է դուք շարունակելու եք լսել մեզ, իսկ ամեն առավոտը շարունակելու է մնալ եթերում մինչև 10:30։ Հիմա գովազդ, որից հետո մենք ձեզ համար արդեն տեսանելի կլինենք նաև Facebook-յան հարթակում։
2: Գովազդ։ Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Քոֆի։ Սուրճ, որ պատմություն ունի։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգո բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Էներգիայի քո չափաբաժինը
4: FM 103 եւ 5-ից։
3: Մոլիտվին
4: Սոնա
3: ամեն առավոտում
4: 8:30-ից
3: 2 ժամ շարունակ
4: դու ապահով ձեռքերում ես։
5: Ես ու Մոլիտվինը բավականին դժվար ենք գտրվում այսօրվա զրույցից, թեմաներից, ասելիք ու շատ կա, խոսելու բան շատ կա, բայց մենք ունենք նաև եթերային օրակարգ, որը պիտի ապահովենք նաև ձեզ համար։ Վստահ եմ շատ վարորդներ հիմա մտածում են, ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում, պիտի հուշենք վարորդներին, որ 7 բալ խցանվածության աստիճան ունենք, սիրելիներ, հանդուրժող եղեք, համբերատար եղեք, Միասնիկյան պողոտան վթարում նույնիսկ մեկ վթար, չեմ ասի, որ խցանված է, բայց մեկ վթար կա Միասնիկյան պողոտայում, երկրորդ ավտովթարը ես հենց նոր նշմարեցի Արշակունյաց պողոտայում։ Բագրատունյացի եւս մասամբ ծանրաբեռնվածություն ունի, սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան նաեւ Կարեգին Նժդեմ այս 9 հատվածում, խցանումների պակաս չկա նաեւ Աշտարակի խճուղում, ինչպես նաեւ Դավիթ Բեկում։ Խցանումները փոքր կենտրոնում համեմատաբար пассив են, ամեն դեպքում Ամիրյան փողոցը շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, այս պահին Վարդանանցում եւս կան կուտակումներ, Պուշկինի փողոցն է բավականին ակտիվ երթևեկությամբ այս պահին։ Խցանումները շատ ակտիվ են Արաբկիրում, մասնավորապես Վաղարշյան փողոցը, Արամ Խաչատրյանը, Փափազյանը, Գյուրբենկյանը, ինչպես նաև Կիևյանը ողջ երկայնքով եւ Օրբելին ունեն կուտակումներ։ Սեբաստիայում եւ այս պահին Շիրակի փողոցում եւս ունեն կուտակումներ, Իսակովի պողոտան եւս ծանրաբեռնված է, սիրելիներ, փորձեք հանդուրժող լինել, համբերատար լինել, երթևեկել ամրագոտիներով, չծխել առհասարակ եւ հատկապես երբ հայկին եք, չօգտվել հեռախոսից, ռիլեր, ինչպես Մոլիտվինն է ասում, հետո կթերթեք, հետևեք երթևեկության կանոններին եւ իհարկե պարտադիր պայման կա հետևեք ռադիո մարշալին FM 103 եւ 5 հաճախականության։ Ինչ ունեք ավելացնելու, Կարեն?
6: Լաբադա,
5: ես գիտեի, որ դու դա ես ասելու։ Դե, ինչպես նկատում եք, այսօրվա մեր տրամադրությունն ու տրամադրվածությունը անառային է, մենք մարզեր այդպես էլ չասացինք, գիտես։
6: Դե պասի, չենք ասել, չենք ասել, պասի շատ շուտ ասեմ։ Իհարկե, Շիրակի մարզ եւ այսպես 17-22 աստիճանտակություն, Կոտայքի լեռներ 17-20, Նախալեռներ 22-25, Գեղարքունիք 16-21, Լոռի 19-23, Տավուշի Նախալեռներ 21-24, Հովիտներ 24-28, Արագածոտնի լեռներ 17-21, Նախալեռներ 22-27, Արատի Նախալեռներ 26-29, Հովիտներ 27-30, Արմավիր 27-30, Վայոցձորի լեռներ 17-21, Նախալեռներ 27-30, Սյունիքի լեռներ 16-19, Նախալեռներ 18-23, Հովիտներ 26-30.
5: Ես էլ կավելացնեմ, հասցրեց ամեն ինչ ասել է, խոստումները կատարված են, ես էլ հասցնեմ ասել, որ քաղաքամայր Երևանում այսօրվանից մինչև հունիսի 14-ը գիշերն ու կեսօրից հետո կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ համուժ գնացումը կհասնի 20 մետր վայրկյան արագության։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 30 աստիճան տաքություն կվայելենք միասին, իսկ երեկոյան կգրանցվի մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Դե ինչ է պետք վայելելու համար ամառը։
6: Ինչ հունտեմբերի 10-ն է, դրա համար է
5: տեսիանական, նորմալ է ամեն ինչ։ Չի ստացվում։
6: Մյուզիկ ու ամփոփենք։
5: Այո, մյուզիկ ու ամփոփենք, ձեզ նաև թվերից պատմենք, 1 դոլարի արժեքն ըստ կենտրոնական բանկի 368 դրամ 45 լումա է, եվրոն արժե 426 դրամ 15 լումա եւ ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 11 լումա։ Հիշեցնենք, որ թարմացումն իրականացվել է 3 հունիսի 9-ին։ Ինչ երաժշտություն եք ցանկանում նախընտրել։
6: Մի լավ բան։
5: Ցանկանում նախընտրել։ Էլի բարերը խառնեցի։
6: Խառերը բառնեցի իրելի։ Մի բան։
5: Մի լավ բան։
6: Ջորջ Մայքլից։
5: Ջորջ Մայքլ։
6: Ջորջ Մայքլ, Լենի Կրավիցից ինչ ունենք։ Ուիտնից ինչ ունենք։ Որ խնդրեմ։ Ջելո Հորակվիրից ոչ մի բան,
5: խնդրում եմ։ Ինձ թնջուկի մեջ ես գցում Մոլիտվին։
6: Փոսիկե դոլսը թող մնա սուրոյի համար։
5: Ես չեմ էլ միացել, ոչ մի դեպքում։ Արի Ջորջ Մայքլ, Ուիտնի Հյուստոն։
6: Գնացինք։
5: If I told you that, թող երբևէ պայմանական չլինի ոչ մեն, եթե ներ թող չլինեն մեր ընկերների կյանքում, արի դա մաղթենք։ Երաժշտական դաթարում ենք, վերադառնում ենք որպեսի ձեզ, մաղթենք ամենայն բարիք ու ասենք հաջողություն։

0: շուտ արթնանալը փորձությունը,
1: բայց ոչ մոլիտվինի եւ սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակ։ Մոլիտվին ունենք հաշված վարկյաններ հրաժեշտ տալու համար։
2: Լավ, ոչ, շնորհակալություն, կհանդիպենք ուրբաթ։
0: Լաբադա։
2: Լաբադա։
0: Մնացեք բարև, Մոլիտվին Կարեն Սոնատմանյան, սա FM 103.5-ն է։
2: Պակա։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
0: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
0: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես սկսել տոնական մարքեթինգը շատ ավելի շուտ, քան հենց տոները։ Շատ բրենդներ տոնական մարքեթինգը սկսում են այն պահին, երբ տոնը գրեթե դրան մոտ է։ Այս ժամանակ շուկան արդեն լի է առաջարկներով, լսարանը հագեցած է, իսկ ուշադրությունը սահմանափակ։ Արդյունքում, անգամ լավ գաղափարները դժվար են նկատվում։ Իրականում տոնական մարքեթինգը չի սկսվում տոնից, այն սկսվում է նախապատրաստական փուլից։
1: Market Mind
3: Սպասումը այստեղ որպես արժեք ստեղծող գործիք է։ Վարկագծային մարքեթինգում սայդն է որպես սպասումային էֆեկտ կամ սպասման ազդեցություն։ Երբ մարդը սպասում է ինչ-որ բանի, նրա ուղեղը սկսում է ակտիվ աշխատել, պատկերացնել, կանխատեսել, քննարկել։
1: Market Mind
3: Ինչու է ուշ մեկնարկը աշխատում ավելի վատ։ Տոնին մոտ մարդիկ արդեն զբաղված են։ Նրանք արագ են որոշում, քիչ են մտածում, հաճախ ընտրում են առաջին հարմար տարբերակը։ Եթե բրենդը այն պահին է առաջին անգամ երևում, նա ստիպված է պայքարել ոչ միայն մրցակիցների, այլ նաև մարդու հոգնածության դեմ։ Սա ամենադժվար փուլն է ուշադրություն գրավելու համար։
1: Market Mind
3: Վաղ մեկնարկը կառուցում է վստահություն։ Երբ բրենդը սկսում է խոսել տոնի մասին, շուտ, առանց ճշմարտության, առանց անմիջական վաճառքի, առանց միայն այսօր շեշտի, մարդը դանկալում է որպես ուղեկցում, ոչ թե որպես գովաստ։ Այս փուլում բրենդը դառնում է ծանոթ, կանխատեսելի և վստահելի։
1: Market Mind
3: Ինչ կարելի է անել մինչև տոնը։ Տոնից առաջ մարքեթինգը պետք է լինի ոչ թե վաճառող, այլ նախապատրաստող։ Օրինակ, պատմել թե ինչ խնդիրներ են ունենում մարդիկ տոներին, տալ խորհուրդներ, ինչպես ընտրել, ինչպես պատրաստվել, հարցնել դասարանին, ինչ խնդիր կարող են լուծել, ստեղծել սպասարկման մթնոլորտ, ոչ առաջարկի ճնշում։ Այս ամենը ձևավորում է հոգեբանական պատրաստվածություն։ Սպասման փուլը կրճատում է որոշման ժամանակը։ Երբ մարդը տոնին մոտ արդեն տեսել է բրենդը, լսել է նրա ձայնը, հասկացել է նրա մոտեցումը, ընտրությունը դառնում է արագ։ Նա չի սկսում զրոյից, նա արդեն ունի տեխնացո։ Սա նշանակում է, որ տոն օրերին մարքեթինգը չի ստիպել, չի համոզել, այլ պարզապես հիշեցրել է։
1: Market Mind
3: Վաղ մեկնարկը դա վաճառքի փուլը չէ։ Սա կարևոր շեշտադրում եմ։ Շատ բրենդներ շփոթում են վաղ մեկնարկը արդեն վաղ վաճառքների հետ։ Իրականում վաղ փուլում վաճառքի ճնշումը կարող է վնասել։ Այդ փուլում պետք է կառուցել կապ, ոչ թե գործարք։ Վաճառքը թողնել այն պահին, երբ մարդը արդեն պատրաստ է։
1: Market Mind
3: Ինչու են հաջողակ բրենդները ավելի շուտ հայտնվում։ Հաջողակ բրենդները գիտեն, տոնը մեկ օր չէ, այլ մի քանի շաբաթ տևող հոգեվիճակ։ Դրա համար է նրանք սկսում են շուտ, բայց քիչ-քիչ, եւ ավարտում են ոչ թե աղմուկով, այլ վստահությամբ։
1: Market Mind
3: Եզրակացություն Տոնական մարքեթինգը հաղթում է ոչ թե արագությամբ, այլ ժամանակի ճիշտ կառավարմամբ։ Երբ բրենդը սկսում է շուտ, նա ժամանակ է տալիս մարդուն մտածելու, կապվելու եւ վստահելու։ Իսկ տոնի օրը նա արդեն չի մրցում աղմուկի մեջ, նա պարզապես հայտնվում է ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում։
1: Market Mind
3: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind Նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: Սիփան, ինչ կա, չկա։
3: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
2: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
3: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: I am Ellie Goulding.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգոլը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: You are listening to Best of DJ Dark.
3: Why you always in a mood? Messing around like them brand new. Baby, I ain't playing by your rules.

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 8

առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ-որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովըքեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Christian, I am like

0: Govast.
1: Nor herustatsuits, TCL, Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
6: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Програма «Асна Чорсне». Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք. Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707 Մոգովկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10 ներառյալ. Գնիր, կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն. Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010 606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.kg-ում։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098-85-55-55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշ

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Govast. Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված։ Ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
1: Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ։ Ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառական եւ առողջական համակարգերի հեղինակ, Aeroflex Wellness կենտրոնների հիմնադիրը Հայաստանում եւ ԱՄՆ-ում։ Կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Եվ այսօր խոսելու ենք նորից ներդաշնակության մասին։ Առողջական, արտաքին եւ ներքին, էմոցիոնալ ֆոնի եւ իհարկե աշխատանք, ֆինանսներ, այն ոլորտները, որոնք կյանքում շատ ժամանակ են մեզանից խլում եւ ռեսուրսներ։ Բայց մենք չենք հասկանում, որտեղ ինչ ենք կորցնում եւ ինչ գտնում։ Եվ այսօր իմ հյուրն է Նարինե Ասատրյան, պրոդյուսերական սեփական կենտրոնի հիմնադիր, ընորեն, ով ղեկավարում է մի ոլորտ, որը կապված է նկարահանումների հետ, տարբեր միջոցառումներ, հան, երևի ավելի ճիշտ կլինի դուք ներկայանաք եւ մենք խոսենք բալանսի մասին ձեր աշխատանքում եւ ձեր կյանքում։
2: Ողջույն, շնորհակալ եմ հրավերի համար։
1: Նարինե ջան, շատ ուրախ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը եւ եկաք, եւ ուզում եմ այսօր ներկայացնենք, թե ձեր բնագավառը, ձեր աշխատանքը, որքան ռեսուրս է խլում ձեզանից, ինչպես եք ղեկավարում ձեր կյանքը այս արագաշարժ ռիթմով ընթացող տարբեր process-ներում։ Գիտեմ, որ լինելով ղեկավար ինչ որ ոլորտում, միշտ ավելի շատ ես ընդգրկված այդ գործի մեջ, քան քո աշխատակիցը։ Կարողանում եք արդյոք ժամանակ գտնել ձեզ համար, ձեր ընտանիքի համար, զարգացման համար։ Այսպիսի հարցեր ենք այսօր քննարկելու, ուղղակի եկեք ներկայացնենք մի փոքր ձեր սֆերան, ինչով եք զբաղվում, ինչպես է կոչվում ձեր պրոդյուսերական կենտրոնը եւ ինչ ծրագրեր եք իրականացնում։
2: Իմ պրոդյուսերական կենտրոնը գործում է արդեն շուրջ 17 տարի։ Շատ դժվար է համատեղել եւ ընտանիքը, եւ աշխատանքը, քանի որ 3 բալիկների մայրիկ եմ։
1: Հրաշալի։
2: Եվ փորձում եմ համատեղել փոքրիկներս, չզգան ավելի շատ իմ պակասը, բայց դա չի ստացվում։ Իսկ աշխատանքը լավ թիմի շնորհիվ կարողանում եմ ժամանակս ճիշտ կարգավորեմ, ճիշտ բաշխեմ օրվա ընթացքում։ Թիմը շատ կարևոր է, շատ ինձ օգնում են, իմ օպերատոր տղաները շատ զարգացած, շատ բանիմաց, իրենց գործի վարպետը շուրջ 17 տարի ինձ հետ համատեղ իմ կողքի։
1: Նույն թիմն է։
2: Այո, նույն թիմն է։
1: Օյակապ, այսօր մի քիչ դժվար է հներին պահել, չէ՞, անընդհատ ոնց որ մենք կադրերի շարժ ու հոսք ենք ունենում, բայց ողջունելի է, որ կարողանում եք այդքան երկար տարիներ իրար հետ լեզու գտնել, ես ասած։ Ինչ միջոցառումներ եք նկարահանում, ինչի վրա է գնում ձեր ռեսուրսը, ծախսը, եւ արդյոք այս շուկան այնքան հագեցած չի, որ ուսեր կոնկուրենցիա չլինի։ Ես գիտեմ, որ միշտ կա այդ կոնկուրենցիան։
2: Շուկան լճացած է, այսպես նշեմ, բայց լավ աշխատանքային թիմը, լավ ստուդիան, շատ լավ օպերատորական կազմը չեն կարող աշխատանք չունենան։ Դու միշտ ունենում ես քո մշտական հաճախորդները, եթե գոհ են մնում, իհարկե դու երբեք աշխատանքի խնդիր չես ունենա։
1: Միայն վիդեոյի մասինը, տեսագրությունների, թե ֆոտոներն են։
2: Զբաղվում ենք ընդհանուր միջոցառումների կազմակերպմամբ, տեսահոլովակների նկարահանմամբ, միջոցառումների կազմակերպումները, հարսանյաց հանդեսներ, կնունքներ, ծնունդներ, տարեդարձներ, ամբողջը մենք ենք կազմակերպում, իսկ եթե ուզում են միմիայն նկարահանում, իհարկե,
1: այս մի քանի օր առաջ հարսանյաց մեծ միջոցառման էի եւ շատ հետաքրքիր էր, որ այսօր արդեն այդ տենդենսն էլ կա, որ հենց այդ օրվա արդեն ամբողջ լավ կադրերը մոնտաժել էին եւ ամենավերջում տորթը կտրելու ցուցադրում էին։ Դա էլ իմ համար նորություն է այս ոլորտում։ ձեզ մոտ էլ է այդպես կատարվում վրասմա, չալավեշ թիկաները ցուսան էկրանի։
2: Ժամանակի հետ համընթաց պետք է քայլես, ժամանակի հետ համահունչ պետք է լինես, որովհետև նենց է զարգանում այս շուկան, օրեցօր այնքան նոր բաներ են ի հայտ գալիս, նորաձևությունը, եվրոպական երկրներից շատ-շատ բաներ են տեսնում մեր ժողովուրդը ու ցանկանում են այստեղ նույնպես լինի։
1: Դրոններով էլ եք նկարում վերևից, կադրերով, հա՞։
2: Այո, ունենք բոլոր ծառայությունները նկարահանումների։
1: Ասես մենք միջոցառում կազմակերպենք մի հատ բացօթյա։
2: Բարձր որակի նկարահանում, կլիպներով այդ հարսանյաց հանդեսը, մկրտությունը շատ գեղեցիկ ներկայացնում ենք։
1: Լավ, այդ աշխատանքի մեջ եկեք խոսենք առաջին կապիտալի մասին, հա, որն եք համարում ձեր համար մեկ կապիտալ։
2: Անկեղծ ասած, իմ կյանքում ամենամեծ կապիտալ չասեմ, մարդ մնալն է։ Իմ համար մարդկային արժեքներից այն կողմ այս կյանքում ոչ մի բան չկա։ Մարդիկ կան տարբեր ոլորտներում, հա, կլինի բժշկության մեջ, բժիշկը կլինի, յուրաքանչյուր բնակավարում մտածում են, ինչ որ մի մեծ ձեռք բերում ունենան, բնակարան կլինի, մեքենա կլինի եւ այլն եւ այլն, ու առաջնորդվում են դրան, որ ես իմ կյանքում ես եմ արել իմ աշխատանքի շնորհիվ։ Բայց իմ ընկերները, իմ շրջապատը կփաստեն, որ իմ համար ամենամեծ արժեքը մարդ լինելն է, դրա համար ես 17 տարի աշխատում եմ նույն օպերատորական կազմի հետ։ Իմ համար առաջնայինը մարդ լինելն է, մարդկային տեսակն է։ Ես կարամ շատերի համար անեմ նման այդ բոլոր ծառայությունները լրիվ անվճար։
1: Լավ, բայց դուք էներգի եք ծախսում, ռեսուրս եք ծախսում, արժե արդյոք անվճար անել այսօր։
2: Անվճար մարդուց, եթե զգում եմ այդ մարդը մարդ է իրայությամբ, ինչի՞ չէ։
1: Կարևորը գնահատվենք։
2: Այո։
1: Որովհետև այս աշխարհում
2: պատերազմի մասնակից զինվորներ ենք ունեցել, որոնց հարսանյաց հանդեսները պատերազմից հետո իրանք ամուսնացան կորցնելով ձեռք, ոտք, ես անվճար եմ արել։
1: Հոյակապ։ Իհարկե այդ սֆերան շատ գնահատվում է, բարեգործություն ասվածը, դուք էներգիան տվել եք այնտեղ, որը հաստատ ուրիշ ձևով
2: ձեզ հետ։ Իրանք ամենաամենայն են արժանի։
1: Այո, արժանի են, իհարկե արժանի են, մենք էլ ենք միշտ մեր կենտրոնում տարբեր
2: խնդիրներով, այո։ Ինձ համար առաջնայինը շատ ուրիշ կարևոր ավելի արժեքներ կան իմ համար։
1: Լավ, ես ուզում եմ մի փոքր խոսենք ձեր էներգիայի վերականգնման աղբյուրների մասին, հա՞, շատ եք հոգնում օրվա մեջ։
3: Բավականին։
1: Ու ինչպես եք վերականգնվում։
2: Տուն գնալով իմ երեխաներին, այդ իմ երեխաներից իմ կարոտը առնելով, որտեղ օրվա մեջ շատ-շատ եմ կարոտում իրանց, շատ քիչ ժամանակ եմ իրականում կարողանում տրամադրեմ իրանց։
1: Քանի տարեկան են։
2: 17, 5 եւ 4։
1: Ու ամեն դեպքում փոքրիկ երեխաների հետ այսքան մեծ բիզնես եք ղեկավարում, ու այսքան ժամանակատար ու տարբեր տեղերում։ Խրախուսելի է, բայց իհարկե երեխաների շնորհիվ ես ինքսել եմ այդ, երբ որ հոգնած եմ, վազում եմ թորնիկներից մոտ, երեխաներից իհարկե մեծ են, նույնիսկ երեք չառաջուրը, քանի որ մի քանի օր չէ եղել թորնիկներից մոտ, նստել է տղա թորնիկս 3 տարեկան, ասել է. Լավ, կլինի մեկն ու մեկը գա այսօր մեր մոտ այդ տատիկների հետը, էլի, որ ինչ-որ մեկը չի եկել իրանց մոտ, դա զարմանալի է։ Եկեք խոսենք մի փոքր, քանի որ ես առողջության թեման եմ միշտ ներկայացնում, եկեք խոսենք և մարմնական, և հոգեկան առողջության վերականգնման մասին։ Հա, հոգնածությունը, էմոցիոնալ այդ ֆոնը վերականգնեցինք բալիկների շնորհիվ, իսկ ֆիզիկականը
2: չեմ հասցնում։
1: Չեք հասցնում։ Այ, եթե գնահատում ենք մեր այս անվի օգնությամբ, հա, կյանքի բալանսային, որքան ռեսուրս է խլում ձեզանից աշխատանքը 1-10 բալանոց սիստեմով։
2: 9 բալ։
1: 9 բալ խլում է մեր աշխատանքը։ Ձեր ինքնազարգացումը։
2: Ամեն պահի ես փորձում ինքնազարգանաս, որովհետև առանց ինքնազարգանալու դու չես կարող առաջ շարժվես։
1: Իսկեն մոտավորապես էլի մի 8-9։
2: Այո։
1: Լավ։ Հաջորդը հոգևոր կյանք։
2: Հոգևոր կյանքը ինձ համար իմ կյանքում ամեն ինչից վեր է։ Ինչ անում եմ, Աստծով եմ անում։ Ինչ անում եմ, Աստծո օգնությանը դիմելով եմ անում։ Եթե արժանի եմ, տուր։
1: Ահա։ Եվ տալիս է։
2: Այո։
1: Եվ հավատա եւ կտա, չէ՞, քո հավատքով։ Լավ։ Այստեղ մենք ունենք հանգիստը։ Ինչպես է կազմակերպում ձեր հանգիստը։ Որքան ժամանակ ու ռեսուրս է ծախսում դրա վրա։
2: Միշտ չի ստացվում, որ այդ հանգիստը կարողանում եմ լիարժեքը կազմակերպել։ Փորձում եմ շաբաթ կիրակի օրերը։
1: Բայց այդ ձեր միջոցառումները այդ օրերն են, չէ՞, շատ։
2: Շատ է լինում այդպես։ Հիմնականում իմ օպերատորական կազմը ինձ շատ է փրկում։ Միշտ չի, որ ես ներկա եմ լինում նկարահանման ժամանակ, ինձ
1: ավելի շատ գոնե։
2: Հա,
1: շատ լավ։ Իսկ գիտեք, որ ասում են, այն մարդն է լավ փող աշխատում, ով որ կարողանում է լավ հանգստանա։ Ոնց եք այդ բանի հետ։
2: Այս իրականության մեջ իրականում չես կարա։
1: Չէ, բայց հիշեք, երբ որ գնում եք միտեղ հանգստանում եք, գալիս եք, ինչ-որ նոր ուժով լցված եք, չէ, հանգստից հետո սկսում աշխատել։ Եվ կա հենց այդպիսի տեխնիկա, որ ասում է, թե քո զորվա մեջ ա, մոտ 15 րոպե, 1 ժամ ուղեղը տանջատի, վերալիցքավորում ես ավելի արագ ու նոր ձևով ես նայում այն իրավիճակներին, որը պետք է քեզ արագ կարգավորել, կոնտրոլի տակ դնել։ Այ փոխարեն ընկնել դեպրեսիայի մեջ, չէ՞, կարելի ուղղակի հանգստանալ։ Հանգիստը ո՞րն եք համարում։
2: Հանգիստը բնության գրկում ընտանիքի հետ։
1: Իսկ ինքներ ձեզ հետ։
2: Շատ է լինում։
1: Շատ է լինում։ Կարողանում ենք։
2: Այո։
1: Նարջան, ինչպես եք համարում, ձեզ սիրում եք։
2: Եթե դու ինքդ քեզ չսիրես, քեզ ոչ մեկ չի սիրի։
1: Դա այդ բոլորս ասում ենք, բայց արդյոք
2: իրականում ես այդպես էլ անում եմ։ Եթե յուրաքանչյուր բնակավարում, յուրաքանչյուր մարդ, ով ուզում առաջ գնա իր կյանքում, առաջինը պետք է սիրի իրան, գնահատի իրան, նոր դիմացինից պահանջի իր հանդեպ սեր եւ հարգանք։
1: Լիովին համաձայն եմ, այդ իմ համար առաջին իհարկե դոգման է, եւ նույնիսկ մի տեխնիկա եկեք խորհուրդ տանք։ Մարդիկ, ովքեր չգիտեն ինչպես իրենց սիրեն, հա, կանգնում ենք հայլու առջև։ Եվ հատկապես երբ որ ժամանակ չունենք, ինչ որ ֆիզիկական վարժություն, սպորտ, ինչ որ բան առողջության համար անելու, կանգնում ենք ու մեր աչքերի մեջ նայելով ասում ենք. ես քո ուրա ժամանակ չունեմ ծախսելու։ Եվ հետո տեսնում ենք ինչ հետադարձ ռեակցիա է գալիս եւ միտք։ Անպայման փորձում ենք ժպտալ ու ասել ես քեզ սիրում եմ։ Այս բառերը իրականում մենք շատ քիչ ենք ասում։ Փոքրիկներին ասում ենք, բայց լինում է, օրինակ, երբ որ մեր ծնողների ժամանակ էր, մերոնք չէին սիրում արտահայտել այդ էմոցիաները։ Բայց հետո երբ որ ես ամուսնացա ու սկսեցի իմ երեխային արտահայտել իմ սերը, մերոնք նույնիսկ զարմացել էին, որովհետև մենք ոնց ենք ուսում, դաս, հա, խիստ սահմանափակված ու արտահայտվել չէինք կարողանում։ Դու կարողանում ես արտահայտել։
2: Լինում են պահեր, որ չէ, անկեղծ ասեմ, շատ ժամանակ հա։
1: Եկեք էլի մի խորհուրդ։ Եկեք այսօր, հենց ես լսելուց հետո, մոտենանք մեր մտերիմներին, հարազատներին, գրկենք ու ասենք ես քեզ սիրում եմ։ Մի անգամ այդպիսի ֆլեշ մոբել էին չէ արել, որ ասում էին իրար, զանգում էին իրար, ու մի անգամ ես մաման վերցնա, հոբան չի եղել, կամ ի՞նչ է քեզ պետք, հա։
2: Իրականում մեր կյանքում մարդիկ կլինեն, հարազատներ կլինեն, օտար մարդիկ, հա, թե մեր շրջապատում շատ քչերն են, որ կարողանում են այդ արտահայտությունը, այդ նախադասությունը արտաբերել։ Այդ շատ վատ է։ Մարդիկ շատ չարացած են, չգիտեմ, իրար հանդեպ։ Հարազատը հարազատի։ Ես չեմ հասկանում,
1: ամեն մի փոքրիկ չէ, ճղճի մանը,
2: ու իրանց խնդիրները, ու իրանց խնդիրների համար մտածում են, որ ուրիշն է մեղավոր։ Երբ որ այ սկսես ոչ մեկին չմեղադրել, այդ խնդիրը դու հասկանալու, այդ խնդրին հաստատ ժամանակի շուտ լուծում կտաս։
1: 100%։
2: Ու ես եմ խորտալ իրականում, առաջինը սիրեք ձեզ, հետո սիրեք ձեր շրջապատին։
1: Եվս մեկ հետաքրքիր նախադասություն։
2: Գա քեզ այդ ամեն ինչը։
1: Կոչվում է այս տեխնիկան Ho'oponopono, հավայական հին մեթոդ է։ Այս մեթոդով բուժվել են լրիվ մարդասպան, հոգեկան, հիվանդ մարդիկ, եւ ընդամենը ինչ է իրենից ներկայացնում՝ 4 նախադասություն։ Գիտեք, լսել եք երևի, հա։ Ես քեզ սիրում եմ, կներես ինձ։ Ամ ռուսերեն ավելի արագ եմ ասում. Я люблю тебя. Мне очень жаль. Ահա կներես։ Пожалуйста, прости меня. Абсусում եմ իմ արածի համար եւ благодарю. Եվ շնորհակալ եմ։ Տեսեք, այս 4 նախադասությունը, նույնիսկ չգիտես ում ես հայտնում, ինչի համար ես հայտնում, երբ որ կրկնում ես, ինքը դառնում է ծրագրավորված կոդ և փոխում է քո կյանքը։ Իրոք, այս բառերը կոդ տեխնիկաներ են։ Կրկնեք ամենավատ պահին, կրկնեք ամենաուրախ պահին ու երջանիկ պահին, և ձեր կյանքը փոխվում է։ Փորձեք կրկնել, իրականում ասում են 108 անգամ կրկնեք այս նախադասությունները։ Ինձ մոտ օրինակ դա հիմա ավտոմատիզմի է վերածվում, երբ որ ինչ-որ վիճակ է, երբ որ ազատ եմ մենակ եմ, այդ հանգստի պահին եմ սկսում դրանք արտաբերել, իրականում շատ բան է փոխվում այս նախադասություններից հետո։ Ու տեսեք, հենց ես քեզ սիրում եմ, ում ուզում ես կարող ես արտահայտել։ Եվ մեկ էլ ամենակարևորը ձեր ասածներ, պատասխանատվություն վերցրեք ձեր կյանքի համար ինքները ձեր վրա։ Երբեք ոչ մեկից մի սպասեք և ոչ մեկից մի պահանջեք։ Եվ ամենակարևորը սովորենք ներել և ներողություն խնդրել։ Այս է սովորեցնում ես 4-ը։ Եվ այսպիսով մեր կոդ բալանսը։ Փորձեք հիմա 1-10 բալանոս սիստեմով նշել կետերը և տեսնենք անիվ ստացվում է, թե ոչ։ Ուրեմն ինքնազարգացում, հանգիստ, ընտանիք, հարաբերություններ, աշխատանք, ֆինանսներ, ուսում, այս ամեն ոլորտները, սիրելիներս, դուք ինքներդ ևս կարող եք ձեզ համար գտնել, գծել այս անիվը, տեսնել, ինչ վիճակում է ձեր կյանքի բալանսը։ Եվ հիշեցնեմ ռադիո լսողներին, տեսաձայնագրությունը մեր ռադիո պոդկաստի կարող եք դիտել Aeroflex Wellness կամ Aeroflex Arm YouTube-յան մեր ալիքում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են հարցերը ձեր կյանքի տարբեր ոլորտների բացահայտման ներքին ներդաշնակության հասնելու համար, կարող եք զանգահարել Aeroflex կենտրոն և տալ ձեր հարցերը անձամբ ինձ։ Մեր համարներն են 096-500-756։ Եվ այսպես, Նարինե ջան, ինչ ստացվեց, մեզ մոտ կա լրիվ շրջան, շրջանագից անիվ, ահա, իհարկե ունենք կողմեր, որոնք չափից շատ վերմակը քաշում են իրենց վրա և լիարժեք բալանս չկա, բայց շատ ոլորտներ ես տեսնում եմ բավականին մի գծի վրա են։ Էլի շնորհավորում եմ ձեզ, դուք երևի հասկացաք, որ ոլորտին պետք է ավելի շատ ուղղություն տրվի, ձեր վերաբերմունքը մի քիչ փոխվի, որը որ տուժած է ձեր կյանքում, փորձենք մի փոքր դրան ավելի անդրադառնալ։ Ինչ խորհուրդ կտաք մեր ռադիո լսողներին և մեր հետևորդներին։
2: Հաղորդման ֆորմատից ելնելով, ռադիո լսողներին ընդհանրապես, ովքեր որ կդիտեն այս հաղորդումը, խորհուրդ կտամ, զբաղվեք այն ամեն ինչով, ինչ որ սիրում եք, որովհետև եթե չսիրես, չես հաջողի։ Շատ սիրեք ձեզ, ու շատ սիրեք ձեր մտերիմ մարդկանց, ձեր շրջապատող մարդկանց, ամենավատ մարդն էլ կարափոխվի այդ վերաբերմունքից ու այդ ձեր տված ջերմությունից ու սիրուց։
1: Շնորհակալ եմ շատ, Նարինե ջան։
2: Շնորհակալ եմ ձեզ հրավերի համար։
1: Ստացվեց բավականին հուզառած, ջերմ, հետաքրքիր զրույց, ինձ թվում է։ Անկախ մեզանից մենք վերհանեցինք այն կողմերը երևի, որը չէինք էլ սպասում, այսինքն մարդկային է, ինքնագնահատականը, հարաբերությունները։ Շնորհակալ եմ սիրելիներս, որ մեզ հետ էիք, լսում էիք, ինձ թվում է կտաք ձեզ համապատասխան կետեր, որոնց պետք է ուշադրություն դարձնեք, և գրեք ու զանգեք, կթեք մեզ, տվեք ձեր հարցերը, և եթե կան հետաքրքիր թեմաներ, անպայման կլսենք ձեզ։ Կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Երկու շաբթի,
0: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
3: Մոլիդ վինը Սոնան և Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
3: բարի լույս։

0: Govast.
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո Բեքեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինընդ առաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից. Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգո վկեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academic.edu։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i, բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար. Շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը։ Կոդ բալանս ռադիոպոդքասթը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին Ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Ari Team, միացիր B-Free սակագնային փաթեթին 24 ամսով եւ վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telecom Armenia.am։
5: Ճանապարհինս գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան City-ի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան City, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Նվեր ակցիա Mobile Center-ում մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: You are listening to Best of DJ Dark.

թուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Պաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hi, this is Calvin Harris. The Weeknd.

0: Govast.
1: Թողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Gowast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից. Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ցանկացած iPhone 1 տարի ապառիկի 100% պայմաններով։ Ուզում ես Արի Թիմ, միացիր Բիֆրի սակագնային փաթեթին 24 ամսով և վայելիր քո նոր iPhone-ը։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
6: Giving you more hit music.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես սկսել տոնական մարքեթինգը շատ ավելի շուտ, քան հենց տոները։ Շատ բրենդներ տոնական մարքեթինգը սկսում են այն պահին, երբ տոնը գրեթե դրան մոտ է։ Այս ժամանակ շուկան արդեն լի է առաջարկներով, լսարանը հագեցած է, իսկ ուշադրությունը սահմանափակ։ Արդյունքում, անգամ լավ գաղափարները դժվար են նկատվում։ Իրականում տոնական մարքեթինգը չի սկսվում տոնից, այն սկսվում է նախապատրաստական փուլից։
1: Market Mind
0: Սպասումը այստեղ որպես արժեք ստեղծող գործիք է։ Բարգագծային մարքեթինգում սայդն է որպես սպասումային էֆեկտ կամ սպասման ազդեցություն։ Երբ մարդը սպասում է ինչ-որ բանի, նրա ուղեղը սկսում է ակտիվ աշխատել, պատկերացնել, կանխատեսել, քննարկել։
1: Market Mind
0: Ինչու է ուշ մեկնարկը աշխատում ավելի վատ։ Տոնին մոտ մարդիկ արդեն զբաղված են։ Նրանք արագ են որոշում, քիչ են մտածում, հաճախ ընտրում են առաջին հարմար տարբերակը։ Եթե բրենդը այն պահին է առաջին անգամ երևում, նա ստիպված է պայքարել ոչ միայն մրցակիցների, այլ նաև մարդու հոգնածության դեմ։ Սա ամենադժվար փուլն է ուշադրություն գրավելու համար։
1: Market Mind
0: Վաղ մեկնարկը կառուցում է վստահություն։ Երբ բրենդը սկսում է խոսել տոնի մասին, շուտ, առանց ճշմարտության, առանց անմիջական վաճառքի, առանց միայն այսօր շեշտի, մարդը դանկալում է որպես ուղեկցում, ոչ թե որպես գովազդ։ Այս փուլում բրենդը դառնում է ծանոթ, կանխատեսելի և վստահելի։
1: Market Mind
0: Ինչ կարելի է անել մինչև տոնը։ Տոնից առաջ մարքեթինգը պետք է լինի ոչ թե վաճառող, այլ նախապատրաստող։ Օրինակ, պատմել թե ինչ խնդիրներ են ունենում մարդիկ տոներին, տալ խորհուրդներ, ինչպես ընտրել, ինչպես պատրաստվել, հարցնել դասարանին, ինչ խնդիր կարող են լուծել, ստեղծել սպասարկման մթնոլորտ, ոչ առաջարկի ճնշում։ Այս ամենը ձևավորում է հոգեբանական պատրաստվածություն։ Սպասման փուլը կրճատում է որոշման ժամանակը։ Երբ մարդը տոնին մոտ արդեն տեսել է բրենդը, լսել է նրա ձայնը, հասկացել է նրա մոտեցումը, ընտրությունը դառնում է արագ։ Նա չի սկսում զրոյից, նա արդեն ունի տեխնացում։ Սա նշանակում է, որ տոն օրերին մարքեթինգը չի ստիպել, չի համոզել, այլ պարզապես հիշեցրել է։
1: Market Mind
0: Վաղ մեկնարկը դա վաճառքի փուլը չէ։ Սա կարևոր շեշտադրում եմ։ Շատ բրենդներ շփոթում են վաղ մեկնարկը արդեն վաղ վաճառքների հետ։ Իրականում վաղ փուլում վաճառքի ճնշումը կարող է վնասել։ Այդ փուլում պետք է կառուցել կապ, ոչ թե գործարք։ Վաճառքը թողնել այն պահին, երբ մարդը արդեն պատրաստ է։
1: Market Mind
0: Ինչու են հաջողակ բրենդները ավելի շուտ հայտնվում։ Հաջողակ բրենդները գիտեն, տոնը մեկ օր չէ, այլ մի քանի շաբաթ տևող հոգեվիճակ։ Դրա համար է նրանք սկսում են շուտ, բայց քիչ-քիչ, եւ ավարտում են ոչ թե աղմուկով, այլ վստահությամբ։
1: Market Mind
0: Եզրակացություն Տոնական մարքեթինգը հաղթում է ոչ թե արագությամբ, այլ ժամանակի ճիշտ կառավարմամբ։ Երբ բրենդը սկսում է շուտ, նա ժամանակ է տալիս մարդուն մտածելու, կապվելու և վստահելու։ Իսկ տոնի օրը նա արդեն չի մրցում աղմուկի մեջ, նա պարզապես հայտնվում է ճիշտ պահին, ճիշտ տեղում։
1: Market Mind
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր LanguageOn
1: LanguageOn լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

Սուրին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնոմ բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%, 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից կեզ կասեն
0: բարի լույս։

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից։ Միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com։
6: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել եւ գնել։ Օգնության է հասնում Երևան City-ի հավելվածը, որի շնորհիվ գնում ները դառնում են պարզ, հարմար եւ հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից. Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

0: Գովաստ.
1: Xaning տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
3: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15.00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные и бунтарские эфиры.
4: «Поколение Че».

0: Գովաստ։
1: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Փաստաբանական ակադեմիան հայտարարում է 2026 թվականի աշնանային հոսքի ընդունելություն։ Ընդունելության քննությունների մասնակցելու դիմումներն ընդունվում են Երևան Զաքյան 7-ից 3 հասեով, հունիսի 5-ից հունիսի 22-ը ներառյալ աշխատանքային օրերին։ Մանրամասները 010-606-608 կամ 096-200-625 հեռախոսահամարներով կամ advocates.academy.com.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 5

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։

խեղդուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։ Music station.

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

առողջապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։